0: Et ça comment? Je veux pas comment dire ça.
1: C'est pire.
0: زيح باروت قلتلك بتخوفنيش رجال مفكرين حالكم حاملين بواريد
1: سيبني ما كبرت
0: ما تحكيش معي بالعبراني احكي بالعربي